big girl. Neo juga no, daran sesangal mandir juga girl. Nana nae pyari jana ye hujunika. Jika main shira doke kugin champshunika.